0: 12 y 20 minutos.
1: Girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, girasol, gir